0: do bana ofisi afika na lanti
1: me tia o bebi biara wa na pe
0: jifunu vu
1: aso ebie
0: na ma yoka town reka kple Yesu Kristo
1: e ma wa na woni Yesu Kristo aye baako
0: jifunu vu
1: aso ebie
0: na mi ama yoka ta plom do
1: e ma mu a mudi mechi
0: jifunu vu
1: aso ebie
0: na mi ama yoka ta ga vu redi wa ndia
1: e ma mu a musandu du di mufudie no etu radio isu
0: ya yiranya mi afodo manyinu
1: enshira aya muchefa
0: ngogbo dedenya mi afodo manyinu
1: enkan ko aya muchefa
0: jidudu nya mi afodo manyinu
1: nkunim die aya muchefa
0: manyang chuara
1: mi ye beme bia
0: enya Yesu Kristo
1: minim beme bia oni Yesu Kristo
0: manya Yesu Kristo
1: minim Yesu Kristo
0: manya ba evakura tanya
1: minim se onu no bewu maami
0: Kasino nuva fan la sinye.
1: Mi wa japa dia mapa.
0: Enye Yesu Kristo.
1: Ah, enye Yesu Kristo.
0: Kasino nuva fan la sinye.
1: Mi wa japa dia mapa.
0: Enye Yesu Kristo.
1: Ah, enye Yesu Kristo.
0: Ovilon loto.
1: Enye anuma dofu.
0: Amara glon amba.
1: Obi katre mi se.
0: Madun refiang
1: Minfa mi hun to ohini su
0: E ma bia ba
1: Na me bisa se
0: Afia Obenya valia
1: Ohini no yesi onini de tosu mienu
0: Ka gbantoku
1: Na de odi kan ewu
0: Kana madungre na madungre yang ye okure
1: Na se me di mi hun to onu susu na se ofri mu e
0: Kana kemawo
1: Na me ye den
0: Afia gbantoku
1: Ohini adi kan efri mu.
0: Ya ma vali ama jesi mu.
1: Na di otosu mienu nu e nini mi.
0: Kana ma nwa ma dungda ngude.
1: Na se midi mi hontu ni sua.
0: Nukai mazu.
1: E dia na me dani.
0: Ma nyang chuara.
1: Minimbe mebi.
0: Enya Yesu Kristo.
1: Ah, enya Yesu Kristo.

0: Jesus Christ.
1: Mama, my name is Adam.
0: Me say me ni mobi.
1: Ayanya Yesu Christo.
0: Anu ni Yesu Christo.
1: Ma pona na.
0: Me nya bibi.
1: Ma hona na.
0: Ma ji bibi.
1: Ayinu kwasi ara gbagba jinya Yesu.
0: Na adia eso mbusu na minsa aka.
1: Apada si dimale.
0: Enu wadanse na midi.
1: Ayanya Yesu Christo.
0: Anu ni Yesu Christo.
1: Ma ba ma biaba.
0: Me si me bi sese.
1: Nafi adwano de.
0: So hini eda.
1: Kama kainunye joge.
0: Na wane bebo mi hubain.
1: Obe ma ikwaku bonsangbo.
0: Wasi mi nko kwaku bonsamu nchain.
1: Mabe hongse.
0: Na makwa kwa jitu mi.
1: E mabiaba.
0: Na mebisa se.
1: Na kwaku bonsam duano de.
0: Se kwaku bonsam eda.
1: Kama kia kwa tanya.
0: Wane be shemisu.